Qadirlik o'g'ilchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarib guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanqaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, aram kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nilik bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Solutioning appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Patigul Mamat.

0: ish, universal mulozamat qilish, bevosita ko'rsatib, ish qo'rilishni yetaklash, mahsulotlarni ko'rgazma qilishdan iborat 5 chuqur iqtidor rayoni ta'sis qilinib, xizmat izlash, maslahat so'rash, iqtidorni yuqori ko'tarish, udullashtirishdan iborat butun zanjirlik bir punkt shaklidagi ish qo'rilishtirish mulozamat sistemasi barpo qilinib, turli xizmat izdiguvchilar bilan dal joyda udullashish ishqiyishib, korxonalar odam ishiltishga yetakchilik qilish mulozimati bilan ta'minlandi. Turpan shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiqilg'uvchisi, ish qo'rilishtirishni ilgari surish va kasbiy iqtidor qurilishi bo'limining boshlig'i Yugang mundaq dedi. O'xshimgan kishilar to'pining xizmat izlash, kasb tanlash ehtiyojini har taraflama qondirish uchun shahar yezlardagi amgak kuchlari, yurtga qaytganlar, harbiylikdan chekinganlarga mos keladigan asosiy mulozamat ish o'rni, yana oliy maktabni bitkazganlar bo'yicha mahoratlik ixtisosliklarga mos keladigan yurishtirish, boshqurish, texnikalik ish o'rni ta'sis qildik.
1: Stansiyamiz xabari. Altay Jangjun Tegi Xalqara Qartelish Istirahat Rayoni Osmo Vagon bilan sayli qilish, bulut terminali yig'ilishi, dalida sinash qatorliq ko'p xillashgan kasb faoliyati orqali to'rt faslning hammasiga mos keladigan sayohat manzilgohi barpo qilishga tirishmoqda. Navbatda Altay Jangjun Tegi Xalqara Qartelish Istirahat Rayoni sayohatchilar bilan liq to'ldi. Nurg'un sayohatchi butun ko'rinishlik osmo vagonga o'tirib, tog' cho'qqisidagi manzara ko'rib supisig'i berib, yiroqlarga nazar selib, suratga tushib xotira qoldirdi. Beijingning sayohatchi Zhang Wenbo ko'z oldidagi go'zal manzaradan zo'qlangan holda mundaq dedi. Osmo vagonga o'tirib, egizga ko'tarilganda jismoniy va ruhiy jihatdan nihoyat ozodlik his qildim. Kashki shafaq osmonni qoplab, romantik bulutlar orasida kun petib, Jangjun tog'ining qaynam tashqinlik kayfiyatini sijil jallandirdi. Joylardan kelgan sayyohchilar tog' shamlig'i egishib yangrig'an yaqimliq muzikaga keltirib, usulga tushdi. Xinalik sayyohchi Li Jialong mundaq dedi. Naq maydon kayfiyati haqiqatan bek yaxshi bo'ldi. Bu yer yoshlarning kelib o'ynashiga bek mos keladi ekan. Ko'pchilik bilan birga ham turdiki bo'ldik. Qizg'in kayfiyatdan bu qitimqi sayohatimizdan haqiqatan arziydiganligini his qildik. Haqiqatan o'zgacha tuyg'u berdi. Istirohat rayoni yana yelkansimon parashut, issiq havo shari qatorliq o'zgacha sinash turlarini yo'lga qo'yib, bu yerni tadrijiy sayli qilib doka qilish, istirohat ko'ngil ichish, dalida sinash bir gavdalashgan sayohat manzilgohi qilib qurib chiqmoqchi bo'ldi. Xubiylik sayohatchi Huang Jingkun mundaq dedi. Kashki shafaqning rangi mayli yuz rang yoki ko'k rangga o'zgarsin, boshqa joylardan alohida go'zal ko'rinadi ekan. Bu yerda bak chiroyli asarlarni yarat qilib bo'ladi ekan. Tortilgan suratlar bak rangdor chiqdi. Gulxon kechiligida ko'pchilikning kayfiyati nihoyat ko'tarangi bo'ldi. Hammalar nihoyat ko'ngillik o'ynadik. Bu yer har bir odamda intoyin o'zgacha aslimlarni qoldira oladi ekan.
0: Әмді қысқы қабірлі аңлеттіміз. Байынғылын бүгір аэродроме түнігін тұнжы нөппәтші аэропланы күтіп, Шенжанғы 29-ші пұқыралар транспорт аэродромы болып қалды. Бұ ең аэродромның ішкі кіріш түрліші Шенжанғының авиасия тоғыры орылаштырышыға аш күшілік ең түгін қошты.
1: Ikki kun davomlashadigan 11-chi navbatlik Xinjiang O'rta Osiyo rayoni ona bolalar sog'lomlik munbiri tunigun Urumchida o'tkazildi. Beijing, Shanghai, Guangzhou qatorliq joylardagi dangliq 3A darajalik doktorxonalar, fan tadqiqot o'rinlaridagi fan boshlamchilari Rossiya, Qirg'iziston qatorliq davlatlarning tibbiy mutaxassislari bilan birlikda sahaning oldingi qatordagi texnikasi va klinikalik amaliyotdagi qiyin nuqtalarni muhokama qildi.
0: Shenjang 2026-yillik odatdagi oliy maktab imtihoni bo'yicha Gong'an maktablarining Gong'an kasbiga o'quvchi qabul qilish xizmati boshlandi. Tizim qoldirgan ham siyosiy tekshirishdan o'tgan rayon ichidagi odatdagi oliy maktab imtihoni berguvchilar 6 ayının 18-ci günüdən 20-ci günügece belgilengen rayonu berib, yüzdira imtihan, salametlik tekşürüş və bədən ixtidarını bağlaşıqı qatnası buludu.
2: Hürmətik radio anlıqçıla, yokurda Şincan Radio Televiziya Stansısının Etigenlik haberler programısı bu için anlatış verdik.
3: Yıllar azdı biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
6: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkırılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

Қадірлік аңлығы достар, сапырыңызды біз сырдаш программысын дауымлаштыру атымыз. Вешен сұпымызғы кәген фүчірлағы қарайлы достарымыздың. Әмдолла, нән чаң елі раванда фүчір беріп тұр, рахмет, сәхар бұл бұлы. Yolu fikir bireyi 5. başlangıçına aldık ki yolla koş yolun işte ravan depto rahmet tapşırıp aldık. Onun başlayan dostlarımızdan Niyaz Uçar Tur Taksi diyen dostumuz. Yüecingay koçisi koş yolun işte ravan ken Kızılçırak'ta turga maşinlerin hesap kanmağında da fikir berip tu. Rahmet tapşırıp aldık. Mal Niyaz Tur Taksi diyen dostumuz tün gün siz okyanusta, okyanus ninki ilgi xizmatchilari kelib bevosita ko'rishga vaqtda programmamizda mukofotga erishgandingiz ha? Tapshirib oldingizmi yoki u tarafga bog'idek bo'lmadingizmi? Shu tungun mukofotga erishgan Savi Niyaz Tur Taksi andkin yana bir do'stimiz va Umid Umarjon degan do'stimiz ha? Uchonlab shu mukofotni olgandan keyin bo'lsa bir veshin supimizga so'z qoldirib, ilib oldik desanglar do'stlar bizim xotirjam bo'limiz, jumo'.

Avtomobil derisinden taşlıgan ahlatınız muhitqa ta'sir etkizib qolmay, yana orqangizdan kelayotgan avtomobilning bexatarligiga xavf yetib kelishi. Hatto muhit tozalik ishchilarining qotili bo'lib qolishi mumkin. Avtomobil derisidan axlat tashlash madaniyatsiz, axloqsiz qilmish. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, avtomobil derisidan axlat tashlama. Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning barliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.

Xiyol qilib. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi qonunsiz gamroh programmamiz oxirlashdi. Yaqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Salat Qasim, navbatchi muharrir Ramila Abdulmatov.

Adam özara gamxorluq, samimi yardım berish, mehr muhabbat bag'ishlash, ali janob isl axloq fazilat bilan teximi go'zal. Odamlarga va atrofingizdagi hamma narsaga muhabbatli qalbingiz bilan nazar silib, yaxshilik uruqlarini baxtlandiring. Qadrli radio anglovchi do'stlar, sizga rahmat aytgan va programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stlar, Risolat Qosim. Bugungi programmamizga tumandagidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldi bilan Cho'chak shahridagi xalq saqchilari ezib qolgan bovayni kechilab izlab topganligi to'g'risidagi hikoyada qitinladi bo'ldi. Andan Shenjanglik qiz 4 soat ujrat turib, do'stining orzusini amalga oshirishiga yordam berdi. Ammo yordam so'rsalar, Shenjang saqchilari ommaning qiyinchiligini vaqtida hal qiladi qatorliq mazmunlar deqtinladi bo'ldi. Mazmunlarimizda anglag'ach, yana davomliq programmamizga qizg'inlik bilan qatnashinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Vision Spamzning nomeri XG1074 FM, XG1074 FM. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, programmamizda oldi bilan Cho'chak shahridagi xalq saqchilari ezib qolgan bovayni kechilab izlab topganligidek intayin ta'sirli bir mazmunni diqqatingizga sunaylik. 6 ayının 9-cu günü saat 19-dan aşqanda Cho'chak shahrining Argon bozoridagi 80 yaşlıq bir buvay ezib qalgachqa ailesidekiler onu tapalmadi. Şunun bilan 6 ayının 10-cu günü saat 0-dan 6 minut ötkende Shenjang chegaradan kirib chiqish chegara mudofaa tekshirish boshpunkti, Tarbag'atay chegara boshqurish tarmoq atirdi, Mayqay chegara saqchixonasidagi saqchilardan yordam so'rdi. Xalq saqchilari dal vaqtida harakatga keldi. Hamda ommani yipuchi bilan ta'minlashga safarbar qildi. Nayta tezla buvayning uyiga 3 km keldigan Oltiraq rayonida yo'ldan ezib qolgan bir yashangan kishining turganligidan xabar keldi. 5 minutdan keyin xalq saqchilari naq maydonga yetib berib, uning dal o'zlari izlayotgan buvay ekanligini jazmlashtirdi. Kishi qalbini illatadigani shuki, bu Oltiraq rayonidagi bir necha aholi buvayning o'zi yolg'iz sirti yursa xatar yo'liqishidan ansirab, izchil uningga hamroh bo'lgan. Yana uningga ichidigan suv bergan. Xalq saqchilari buvayni muloyimlik bilan avtomobilga chiqarib, uyga apirib qo'ydi.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

deydi. Rahmat uchoringizga. Saviya qizni qarshi olamiz. Qani olg'uchimizdan qayim jamir uchrayotibdi. Programmamizni anglayib sizga qarshi olamiz. Undan so'ng olg'uch do'stlarimiz programmamizni davomlashtirib kelsak, deqtinglar davomliqdan tarbiya xabarlarida bo'lsin. Olg'uchilarimiz qani yo'llarda mang'ach yo'l qatnash uchurlari bo'lsa, berib mingishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bizdagi Vision supimizning nomeri XT1074 FM'ni qo'yish orqali uchur yo'llash shakli bilan programmamiz qatnashib uchur berishinglarni qizg'in qarshi olamiz.

Ig'izida so'lg'i burilish ma'ni qilinadi. Avtomobillar yo'l yurganda avtomobil yo'lidagi qatnash ko'rsatkich chirig'i, qatnash signal chirig'i va belgi chiziqlarining ko'rsatmasi bo'yicha yurish kerak. Chidavan janubi yo'lidan Huaguang ko'chasi o'tib bo'lgan yo'l ig'izidan shimoldan janubga bo'lgan yo'lnishda so'lg'i burilishni cheklashdan iborat qatnashni tashkillash usuli yo'lga qo'yiladi. Aslida bu yo'l ig'izidan so'lg'i burilgan avtomobillar Chidavan janubi yo'lining sharqi 2-chi ko'chasi orqali aylanib yurib, Huawei ko'chasiga chiqib yursa bo'ladi. Chidavan janubi yo'lidan Huaguang ko'chasi bo'lgan yo'l ig'izidan g'arbdan sharqqa bo'lgan yo'lnishda yo'l ariyat elib so'l burilishda qatnashni tashkillash usuli yo'lga qo'yiladi. G'arbiy kirish ig'izidagi avtomobillar qatnashni yetaklash signalining ko'rsatmasi bo'yicha g'arbiy chiqish ig'izidagi birinchi avtomobil yo'lidan foydalanib so'lg'i burilsa bo'ladi. Shimoliy kirish ig'izidagi o'ng'i burilgan avtomobillar sur'atni to'yalatib osti yurib, kuzatishga diqqat qilib, yo'l o'zgartirib so'lg'i burilgan avtomobillarga yo'l berib, yurish bexatarligiga kapolatlik qilish kerak. Chidavan janubi yo'lidan Huaguang ko'chasi bo'lgan yo'l ig'izida janubdan shimolga bo'lgan yo'lnishda ekranda yurishni kutishni ko'rsatishda qatnashni tashkillash usuli yo'lga qo'yiladi. Janubiy kirish ig'izidagi avtomobillar qatnashni yetaklash signalining ko'rsatmasi bo'yicha yurishni kutish rayoniga kirib o'ssa bo'ladi. 6 ayning 13-chi kunidan 19-chi kunigacha tashviqat tarbiya mazgili bo'lib, 6 ayning 20-chi kunidan boshlab qo'ng'an qatnash boshqaruvchi tarmoqlari bu umumiy uxtirishning mazmunidagi yo'l qatnash qonuniga xilof qilmishlarga jazo beradi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatingizda bo'layotgani 107.4 qatna san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi. Qinondaq bo'lsa do'stlar, programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazishni davomlashtiramiz. Abdunum rayonlik meteorologiya stansiyasi chaqmoqdan seriq ogohlantiruv signal tarqatdi. Qisman joylarda qisqa vaqtlik kuchli yo'l yig'in ko'rildi. Sinjar meteorologiya idorasi e'lon qilgan havoraydan oldin ma'lumot uchuriga qaraganda 6 ayning 13 kuni kunduzda Shimoliy Xinjiangning g'arbiy Tarbag'tay viloyati, Shixanzi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanju oblasti, Janubiy Xinjiangning g'arbiy Xutan viloyati, Baynulun oblastidagi tog'liq rayonlar, Qumul shahrining shimoldagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlari va Altay viloyati, Urumchi shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir. Dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Buning ichida Shimoliy Xinjiangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Tarbag'tay viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Shixanzi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanju oblastidagi tog'liq rayonlar, Janubiy Xinjiangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatidagi tog'liq rayonlar, Baynulun oblastidagi tog'liq rayonlar qatorliq joylarining qisman rayonlarida o'tir hal yoki qattiq yomg'ir, tog'liq rayonlarining qisman joylarida qor yomg'ir yog'di ekan. Yuqorqi rayonlarda yomg'ir yoqqandan boshqa yana Xinjiangdagi ba'zi joylarda yuqori temperaturali havo ro'yi davomlashadi ekan. Qisman joylarda o'ta apti xavfining meteorologiya darajasi bir qadar yuqori bo'lib, issiq o'tib qilishdan saqlanish, salqindosh va o't ishiltish bexatarligiga diqqat qilishni eskartdi.

avtomobillarga chiqib olib yoki yiroqlab ketib qilib, keyin o'zi qaytmay, hatto o'zining mu nega berish yoki nega qaytishni bilmay, to'g'ri ifodalab bo'lmay, yo'llarda tingirqab qoldigan. Yashanganlarni ko'rganda cho'qim nayta tashabbuskorlik bilan yordam beraylik. Bo'libmi? Mushundoq yashanganlarni ko'rgan vaqtimizda cho'qim birinchi bo'lib saqchiga ma'lum qilish orqali shu yashanganlarning sog'-salomat uyiga qaytib kelishiga o'zimizning bir kishilik to'pimizni qo'shaylik do'stlar. Hurmatli radio yonlug'ichi do'stlar, Vision Spumsga o'chirlar qarayli Ablat ismli do'stimiz hozir asosiy bunda kesilib yashanganlarning yenda aloqa qilish adreslari isilgan bo'ludi. Shular bilan bevosita aloqa qilib apirib bersakmi bo'ldi degan uchurni qoldiribdi. Endi ba'zida yashanganlar o'zlari uydan chiqib ketgan vaqtda shu narsalarni mu to'liq olmay chiqib ketadigan, chunki bilmaydi-da u narsaning o'zi uchun nihoyatda muhimligini. Osha chiqib ketadigan mu ahvollar bor bunda vaqtda yanlam saqchilarga ma'lum qilib qo'ygan. Eng yaxshi tanlash deb o'ylaymiz. Unda bo'lsa, davomli uchurlar qarayli Meguy Xua uchurimizni topshirib oldik. Endi imtihon bir oyda bir necha qatim belgilab o'ldigan imtihonlardan o'tmay qolsak, ba'zi vaqtda do'stlar ko'nglimizni bek yerim qilmaylik. Tirishib, nadin ketdik. Qayalani bekrak takror qilsak bo'ladi degan bir tajribaga ega bo'lamiz ekanmiz, shundaymi? Imtihondan chiqib, balkim o'zingiz mesqan bo'lishingiz mumkin. Kelar oy yana qatnashsangiz bo'ladi.

g'an chish cho'tkilash usuli. Tadqiqot jarayonida chish chirishning oldini oladigan, chishni tozalash unumi yuqori bo'lgan chish cho'tkilash yangi usuli bayqaldi. Bunda chish cho'tkilashdan burun chish cho'tkisi yoki barmoq bilan chish pastasini chish aralig'iga surkab, chish aralig'iga kirgizish kerak. Tadqiqotchilarning ko'rsatishicha, chish pastasini chish aralig'iga surkiganda, chish pastasining chish aralig'iga yetkazilish nisbatini oshirg'ula bo'ladi ekan. Yana chish pastasining yopishqoqligi va quyuqligini saqlab qolgili, chish pastasining fitrotlash rolini texim yaxshi joriy qildirib, chishni tozalab, chish chirishining oldini olish unumini texim yaxshi joriy qildirgila bo'ladi ekan. Buna qilmay chishni odatdagiga o'xshash bevosita cho'tkilganda chish pastasining og'iz bo'shliqidagi quyuqligi 75% dan tuvan bo'lib, chish pastasi osonlik tishlarni orasidan iqib chiqib, to'liq joriy qildira olmaydi ekan. Rolini to'liq joriy qildira olmaydi ekan. Limonni to'g'ri chilash usuli. 1. Limonni posti bilan chilash kerak. Chunki limonning postida flavon berikmisi naydi yuqori bo'lib, limon me'mo asosligi limon postida bo'ladi. 2. Posti ilitilmagan limonni to'g'rab, cho'ng qachiga chilab, 3-4 stakanga bo'lib issa, buning tarkibidagi energiya yuqori bo'ladi. 3. Limonni cho'qib, nepiz yalpoqlash kerak. Bo'lmasa limon postidagi xushbo'yoq moddalarning ta'mi oson chiqmaydi. 4. Limonni ilmon suvga chilash kerak. Suvning temperaturasi pek tuvan bo'lib qolsa, xushbo'yoq ta'm oson chiqmaydi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Yaqin yillardan buyon Xinjiang diqqatni chegaradan kirish sayohatining yuqori sifatli taraqqiyotiga markazlashtirib, siyosat kapaliti, mablag' jihatdan rag'batlantirish, munosabatni o'stirish qatorliq jihatlarda dal joyda tadbir qo'llanib, chegaradan kirish sayohatining taraqqiyot muhitini sijil a'lolashtirib, Xinjiangning madaniyat sayohatining xalqaroidagi ta'sir kuchini uzluksiz oshirdi. Xinjiang siyosat terigini uzluksiz yanimo kuchaytirib, mukammal kapalat tizimini barpo qildi. 2025-yil 11-oyida avtonom rayonlik xalq hukumatı chegaradan kiradigan sayohat va chegara sayohatining yuqori sifatli taraqqiyotini tizimlash to'g'risidagi bir qancha tadbirni e'lon qilib, viza bejirishni qulaylashtirish, aviatsiya bilan sayohatning yuqori taraqqiyoti, a'lo sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, universal munosabatni o'stirish, chegara sirtidagi bozorni kengaytirish qatorliq nuqtaliq sohalarni cho'rida amaliyalashtirgani bo'ladigan ko'p turli yurishli tadbirlarni o'tirg'i qo'yib, chegaradan kiradigan sayohatning taraqqiyotidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni tizimli hal qilib, butun avtonom rayonning chegaradan kirish sayohati va chegara sayohatini ko'lamlashtirib, qilimlashtirib, xalqaroylashtirib, taraqqiy qildirishdagi siyosat va tizim asosini puxtaladi. Maxsus mukofot yordam puli bo'yicha rag'batlantirish amaliyalashtirilib, bozor asosi gavdasining hayotiy kuchi urg'utildi. Avtonom rayon chegaradan kirgan sayohat maxsus mukofot yordam puli siyosatini udan 2 yil ijro qilib, chegara sirti bozorlarida chuqur yiltiz sotgan nuqtaliq sayohat ko'pradiplarini dal joyida yo'ladi. Navbatda jami 8 a'lo sifatli madaniyat sayohat korxonasiga 1 million 300 ming yuan mukofot yordam puli mablag'ini naqdlashtirdi. Yordam puli o'rniga mukofot berishdan iborat to'g'ri yo'nalishli rag'batlantirish andisi orqali sayohat kooperativlarining chat eldagi sayohatchilar manbasini ochish, chegara xalqaro sayohat liniyasi barpo qilish, xalqaro bozor bilan udullashish aktivligi va tashabbuskorligi unumli qo'zg'atilib, bozorning taraqqiyot quvvati to'liq qo'yib berilib, chegara sirtidagi sayohatchilar manbasi miqdorining muqim oshishiga turtki bo'ldi. Xalqqa qulaylik munosabat a'lolashtirilib, sayohatchilarning safarga chiqish ta'sirining darajasi o'stirildi. Avtonom rayon chegaradan kirish sayohat munosabatining sifatini o'stirib, darajasini oshirishni sijil olg'a siljidi. Jungo Xalq Banki Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik sho'ba banki bilan birlashib, nuqtaliq madaniyat sayohat sorunlarida yadroli savdogarlarga chat el kartasi POS apparati, ATM apparati ham chat el puli almashtirish uskunasi o'rinlashtirib, chegara sirtidagi sayohatchilarning chiqim qilishining ravonligiga kafolatlik qildi. Yana avtonom rayondagi 4 yulduzlik, 5 yulduzlik sayohat mehmonxonalariga pasportni sovg'a qilish uskunasi to'liq saqlab berib, chat elli sayohatchilarning yotoqda yetishini tizimlash tartibini oddiylashtirdi. Bundan boshqa Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tashkilot bosh punkti bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, port madaniyat sayohat munosabat kapalitini uzluksiz a'lolashtirib, chegaradan kirgan sayohatchilarni sayohat o'ynash ta'siratini har taraflama yaxshilab, Xinjiangning madaniyat sayohati sirtiga ijobiy ta'sir andisini sijil kengaytirdi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, əmnədi qıtınla yurdumdaki yanlıqlar sahibimizgə orunlaşdırılgan məzmunlarda bolsun. Bu sahibimizdə cillan şerikləri toğırsı da sözləb yerimiz. Bir neçə gündən bu yan Aqsu şəhəri Şinçan Koca Başqarımızı Mağrib Məhəlisinin kündüzlük haldın xəbər eliş mərkizidə musiqi sadası və külki sadaları üzülmədi. Mahallaning yuju jinlarni o'rtaq barpo qilish mulozimatiga qatnashgan jamiyat xizmatchilari va pidoyilarning ba'zilari 1-iyulni kutib olish adabiyot san'at numarlarini repressiya qilsa, ba'zilari Duanwu bayrami alayda faoliyatini muzokara qilib o'tadi. Mahallaning har qaysi taraflariga joylashgan jinlar sheriklarimi bekor turmadi. Jinlan sheriklarining ko'pincisi organ, korxona xizmatchilari va yakka soda sanoatchilaridan tashkillangan bo'lib, har qaysi o'z tayvarligini, har qaysi o'z afzalligini asos qilib, ba'zilari aholiga haqsiz sog'lomlik bilimlari, moliya boshqarish bilimlari, rasm chizish bilimlari leksiyasi so'zilsa, ba'zilari qiyinchiligi bor ommaga xolisona chatcha sash, oila elektr uskunalarini remont qilish qatorliq mulozimatlarni yetkazib o'tadi. Ma'arif mahallasida ko'p millatdan tarkib topgan 12 mingdan ortiq aholi bor. Qanday qilganda tayvarlikdagi har millat aholisini uyul tashdek mustahkam, lanxua gulidek xushburoqqa to'lgan qo'shindorchilik mehriga ega qilish, mahalla idora qilishdagi kurusliq mahsulot qurilishida kam bo'lsa bo'lmaydi. Bulturni buyan Aqsu shaharlik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limi asosiy qatlamni idora qilish andezida yangilik yaratib, Ma'rif ma'lisini nuqtada sinab qilib, Xunan ulkisi Xongyu jamiyat xizmati taraqqiyot markazini kirgizib, boylikdan o'rtaq bahraman bo'lish, birlashib qurib o'rtaq idora qilish, munozimatni o'rtaq barpo qilish, millatlar o'rtaq yug'urilishdan iborat to'rtni birlashtirib o'rtaq yetishtirish andezida yangilik yaratib, Yuju Jinlan mahalla idora qilish markazini yaratdi. Bu yerdagi yu Ma'rif mahallasini Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni, jinlan aka-uka ajisingillarni millatlar ittifoqligini ko'rsatdi. Jinlan degan so'z Ma'rif ma'nosidagi aholilarga notanish emas. Ishik oldidagi soda universal gavdasi bo'lgan jinlan maydoni Aqsu shahrining belgilik xarakterlik o'rinlaridan biri. Mahalla yuju jinlan turini yo'lga qo'yganda, bu turdagi mikro arzu, mikro mulozimat, mikro harakat mahalla qizib chiqqan yuju jinlarning mazmunini chuqur tushuntirib berdi. Mar mahallasida 213 pidoyidan boshqa yana 65 jinlar sheriklari bor. Birlikda arzuni ishga oshirish ko'pchilikning o'rtaq nishoni. Jinlan sheriklari odatdagi aholilarga mulozimat qilib qolmay, yana jinlan maydoni Soda rayonidagi 400 dan ortiq tijorat asosiy gavdasiga mikro mulozimat qiladi. Ilgari mahallalarda turli faoliyatlarni qanot yaydirilgan odam kuchi, moddiy ashyo kamchil bo'ladi. Jinlan sheriklarining qatnashi bilan faoliyat borgan sari jonlandi. Bu yil ko'pchilikning odam ko'p, kuch zo'r bo'lishdek berikmi kuchiga tayinib, Ma'rif ma'lisidagi yuju jinlan markasi o'zsiz o'rindilib, markaning ta'sir kuchi o'zsiz kengaydi. Navbatda Aqsu shahar partiya qurilishi orqali kasbiy jamiyat xizmatchilari bilan pidoyilar munosabatini birlashtirish xizmatini umumiyuzi qanot yaydirish, Shinchon ko'cha sinoq nuqtasi tajribasini nuqta qilib, tutqa qilib, shahar bo'yicha 58 mahallada tadrijiy umumlashtirib Kasbiy jamiyat xizmatchilari pidoyilarni yetaklash, pidoyilar kasbiy jamiyat xizmatchilariga yordam berishdan iborat yo'g'irma taraqqiyot xaltini shakllantirdi.